0: Добре, музика ресно зманка, тако да кър оставам змана на антени. Време. Най-трая, най-трая и най-трая. Горин се видал слънцо, закай керет. Ях. Не бо прав дълг, но не бо прав дълг, жеко, кър я сгледам, се бо злок малко заоблачил, ще боли им бо зачело тут падат. Мислям, бо зачело падати конкретно. Тако да упаемо да не, ампак донс па ютър я наповедам, бъл тако, тако да уживемо до кър е слънце. Промет. Застой со на Штарски аутоцести от Благовице, на Долински аутоцести от Гросупля, па на Приморски аутоцести от Върхнке. На Горински аутоцести от Водиц проти Любljanski обвозници. Промет е урен изменично еносмерно на главни цести Кочевје Любljana пред индустрийско цоно на Торјаку. Прометна несреча па се згодило Любljani у Шентвиду смер медно на Целовшки цести у крижишчу с предором Шентвид. Сречно!
1: Течем и аз, течеш ти, течемо уси. У Аз Спорт Аутлету все усе за тек доби.
2: Обуй New Balance, Socony, Brooks. Виж како ли ти?
1: Аз Спорт Аутлет Любljana. Аз Спорт Аутлет Пикаси.
3: Антенин зајтърк. Покровител.
4: Пикник,
3: ројсни
4: дан, ногомет, навијање. Решител је Миркл.
1: Уземите Миркл пред пијачо. За свежино и енергија на следни дан. Достопно у лекарнах и сано лабораторију.
4: Миркл је прехранско дополнило. Витамин B12 приспева к зманшању утрујености и исчерпаности.
5: Најлепша комбинација.
6: Највеч хитов. Најман говора.
5: На Радио Антена.
0: Pozdrav sem skup, tole je Antena in kdaj pa kdaj priznam, da tudi Anteni neumni spraševalec največji stočen kva sprašuje oziroma sprašuje neke res neumnosti. No, ena izmed teh sigurno sledi takoj po dveh. Zelo eno tako zanimivo stvar sprašuje. Takoj po dveh gremo čez. Predvsem pa ne logično. Zanimiva mogoče še je, ampak ne logična pa čist.